ostao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

Roxy Music. To je Radio 81, jaz sicer počasi zaključujem. Upam, da ste se super zbudili z mano, vam pa pomagam spet jutri zjutraj od 6 naprej. Matjaž Loše, ti maham. Čau.